0: ཡེ ཁམ དེན ཞེ ནེ པར དེ ཡེམན ཅི ཐའི ཚ ང དེ དང ཧ ཅ ང དེ རེ ཁ གུ ཐིན སན ཅ སོ དེ ཞེ པེ མང ཚོ ཆེ མི ཤུང ཡེ ཅེ ཡེ པ རེ སོ དེ ཨ ར མ སོང ཤེ ཅ ཅུ ཅི ཚེ ཅེ དེ ཉིན ས ར པེ ནེ ཡེམན ཧོ ས ར ཅེ ཅེ ཕེ དོང ཞེ པེ མ མེ ནང དེ ཞེ ཉན དེ རེ སོ དེ ཨ ར ཅེ ན ཅ ཅུང ཅེ ཐའི ཧོ རེ ག པ དང རེ དོ ལ དང ཡེ པ དང ཅ ར ལོ ནེ མ ཅེ ཅེ ལམ དེ ཤོ བ དང མ ཉེ ལ མེ ཤེ ཕོ ཡེ པ མ སེ ཁང་བ་ མོམ་བ་དང་ ལོང་ཁ་ཁ་ཅི་ལ་ ཏོ་ཞེན་པོ་ཡེ་ ནེ་བོ་ནེ་ ཡེམ་ཝ་ཤི་ ཡེམ་བ་དང་ མེ་མ་ཉེན་ནེ་ ཁ་སོ་སོ་ སོ་ད་ཨ་རབ་དང་ པ་ཁིས་ཏན་ཅེ་ མན་ཡེན་ཤི་ ཡེ་བ་རིཡེ་
1: ཚེ་རི་ ཆབ་ད་ཤི་ཤ་ ང་ཡི་ ང་ནེ་ དུ་དུ་
2: ཉེ་ཤོ་ དེན་ཇ་ ཐོལོང་ ཆེ་ཅི་ ཚེན་སེ་ནེ་རོ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
2: 바바 니바데 차정 요구 만남지 세완 바터베 차정 하 세정 시세 세완 바가 도데 자창 바오페 로두도 제신 모자 소라 내제 첩제 소아토 다돈 신뢰 디체 도시 동화 타나 머쇼기 최소 된접라 년카 소기요
0: 니 세왕 인저도 세정당 루창 바비 차정 데제 정비 세저당 진도 루자제 만다비 차몽보여 세전례 로마 용용 추바마시 테라 추바다 누게 드마트아신 띠니 깨져바띠 점바타비 깨당다보여 정비셔전니 띠치 세전 중토보여라 체른도위 녀제 하종조바다 정성다다 종마신 셔동토 머 자동례 메바다 정제 하종토라 머 동토성기여 대딘 세전티가 다다 낭카용제띠 사세레바다 녀거여 칸도토니 셴나 대조니니 띠치 세전지 샹인니 셔 마무당 샤세 연바당 디다니 시에나 세전제 누라 띵 하종 레와당 짱바타비 라당다위에 마나오키 데라 롱타키 루제 세그여 세전지 청티라 셔 하미가니 나제바 여바당 푸란지 공이 제종당 라신 제슈라 하미 제종 여바리에 민가 따셔 체네터비 세두 제슈제 청티라 레모 선제정 여바당 라제바르리 체어여 제종 대답이 세원바체 매이 제수당 연노라 종교 하종 사천 소교 바리에
2: 섬 세와 체취 세와 차베 제르톤 차제레 통터파 세와라 사커 롱제톤 뒤체 람시 뒤체 람시 소기 체치 댕교 사커 람시 장제 차콘노 차츠라 시나 세완바제 대통레 제커더 모와톤 롱자더 세완바오 모웨 사찬너 내샹토 로너 화숑 소기 강사이 제커더 힌 뒤체 람시 세와 망체와 다와 지바네 거베파 바바토 대용 칼루 조조니 지와 친본조와 바가 뒤치스 바기효 대동 디총스 사크 먼저와라 지티 세와 바베 뒤치 라용 제바 유에티 베나 내성도 화숑소 사찰하 다와 듄바네 제베파 바바토 로너소 사찰하 다와 나바네 덤베 파기 신주토 양고이 뒤치스 바기효 가티 저런 망보 동화 마세 칼롱 처모 거쉐 망회 세와 쳐 라부효 디체람시 년제이 년츠네 디체 셔로네 사수반바지 지더 체슈 연바통 뒤총 대인함 칼롱 펜스 뒤주 셰베 니바 체슈 연바통 류지 콘더 주체 가차젤하 머 종알레 가기효 사차 자시 선바베 체슈 덴파 젠더 세와 슈제 포베 자춘 신체라 머 제종네 동차바 신바통 진체라 머자종네 동차바 생기효 뒤체 통화 롱체 자보 텐시 동화호 세와 텐신바베 뒤체 셰 까마니네 제발레 고기 메바통 뇨셰 까마 선제 옌 쓰기효 사바오제 슈제 포슈 체화 사바 뇨지 제장체나 세와 대장진 바라와효 로레 옌바체 제와 몽화 사거 지발하 롱가 셰나 뒤마 텐 카셴 바바통 롱가 셴나 텐 뇽셰레 멍바바고 타나 데넨 바기메 Sewa Bobe Sakun Jachewar, Tsaka Shembanhe, Draka Pachia, Jachewa Nanshi Sakun Samin Nang Bazuhyo, Yena Yon Draka Dem Batsi Mangshuhin.
0: Ye, Sewa Chabi Jejin, Kalongni Nipa De, Dijiji Tujin Demo Mabi Bongra Neguba, Zhangpongdi Nipa De, Cheti Chewa, Ngashi Chaba Tebi, Toze De Neguba. Xiaodong Xie Na, Jeze Sheshi Du, Leku Guki Junyi Ni, Leku Guki Jiruba Legu, Zhangbi Tenshung Tu Tse, Qianmi Zhu Ni Jie Min Qiao Mo Rong, Qia Zhe Nong De Qian Di Tse, Pansu Cupu Yue Gui Ba Tang, Xiaodong Tu, Mo Jia Pong Zhe Xie Re La, Ke Sen Ni Jie Sen Gui Ba, Zhangbi Nong Xie De Ju Ba Tang, Ju Xiu Qie Wa La, Qia Nyong Por Mo Ne Bi Gong De Ju Bi, Lo Jin Yue Gui Ba Tang, Xiaodong Tu, Ga Qia Re La, Mo Jin Ni Nye Xie Yen Sen Gui.
2: Nga Ji Men Zha Wei Xie Wa, Siwaan Baobe Jirin Thun, Siwaan Dupo, Shidongi Dupo Maang Chiwa Changti Thun, Siwaan Baobe Rinzi Dutsi, Siwaan Baobe Tutsi Jela Ji Thi, Siwaan Thi Rinba Sinla Yechoba Thi. Yangwei Siwaan, Siwaan Dupo Maang Chiwa Changti Limi Titsi Ngale Gamiba Thun, Rinzi Xena Siwaan Baobe Dutsi Gama Jile Maga Huar, Sangwisi Siwaan Baobe Tutsi Limi Nile Maga Huar. Siwaan Dingwaan, Sewa dobo maang chewa canti lal, limi ti ca ngan ni, ni pa yue ba tong. Renzi xie na, sewa baobe du ce, gama jene sanja ba sin par. Sangwi san baobe sewa du ce, limi ni ne nga ba sin par. Jewa sewa, sewa dobo maang chewa canti lal, limi ni yen sin ba tong. Renzi xie na, sewa baobe du ce, gama sanja yen sin par. Sangwi san sewa baobe du ce, limi nga yen sin par.
0: Zhu. Sewi nye tse, sewa nye shu chi yi de ju namshi ma la le tuen bi shu ra chi wi namshi nye tse si yin ba tang. Den bo bi jia chen chung chung wa tang, di tse tong na yong shu ra chi wa ma se, da de long tse zha po tang, zha cha, zhe tse shu chi chao ba su ji, lo bo rong je tang, nye tse yi rong je je namshi ten gu yu. Zhong gu na sewi nye tse tuen mong wi jia ka chi yin ba tang, lo da sewa bo bi jian ji, xin le tang, zu zhen, chen dong, lu shu, ren zhe, Dejin Momuchi Tsesu Dang Yenola Jongge Tachi Zoguyue. Nye Xieji Yichi Dongzi Zongji La Yina, Rongja De Lodara Sewi Nese Ten Pijenji Banju Jongge Guo Dongxie Kashi Dang Tana Dongxie Jichao Zoguyue Bariye.
2: Zhongge Sewa Yi Nese Sakung Chapsi Je Chunye. Sewa Nge Xue Na Nangxi Ma Lao Tong Zhao Yoba Ma Si. Tadong Sabao Tong Sakung Chapsi Je Shujie Chenpo Pogi Yo. Rongja Je Sakung Ja Chewa Tong Sabao Nyongzi Chewar. Sākūng chāpcī hēbāo chīwā jī mā sī. Dē yī tīn, rōngjā lān zāng lī tō gī tōgūng chēshū nē bē lūngkōng chēmū yī kōrī chūng nio zhā chēmbōr jī yō. Rōngjā dē sīwāng bāo bē nāngshī dēn bē jā chū chīwā tōng, sīwā nē cē pō bē sākūng jā chēmbō yō. Dē xie zhī yī chīn tōng, zhūng gū sīwā yī nē cē pō bē sācā yī nē tōng lā dā wā tōng yē shē xie bā jī nār, xiāng sā shū zhī yī ngūn zī yōng tū tī. Jī. Sewa nensi pobe chao kong jia che huar. Ma zhe sewa nensi ne cao chungwa nensi yi tuanje si ye rong. Rongja je saka maang che wa lhar sewa ge nensi tuanje yo ba tong. Xinjo maang che wa lhar maung nyung ma ji ba sewa ge nensi pu nyung wa santo yu lhar. Sewa nensi pobe zong gi zong ce tie jang yung je zong yung gi sheka sengi yu. Di yi tuan ni sewa nensi chao ce du je ji jia chen pu yo ba sa xie xie tu. Ni. Sewa nye tse chak tse la ka zhangbe rangji qingpo den yo te. Sewa bao sa maang che wa ne zong tong ke kao ji yin par. Sem, sewa nye tse sa cha cha shi si tuanbe rangji den yo par. Sewa nye tse maang che wa denge je sa cha tuanba tong. Lao ba de, cobe togong hi xa je je re ke tong, xin le sa kong si tuan ki yo. De dong sewa nye tse zhebe cha jen par re wa tang sao yo. Ye, Zhong gui sewa nye tse xie yi cha tse ne wei xia jie de meng wa tong, ne jie de nyong wa yu. Ba kong cha tse la, sa kong ji tang, ke ni, dian ni deng jie nan pa chao yu. Di yi nang sa kong ji ne, rong jia jian zhe qie yi xiang jie tong, yan shan ke jie long yu, cuo bei sa tui xia jie jie ce bei sa ke la si wa tong. Dian ne zhong gui sewa nye tse tuan meng wa sa cha xi yin. Ke ni ne, zhong gui ren ba tang bu, Gye rr tangkwa jia sewa nye tse tuen mong wai ke. Lao ba de xia jie de nye bai sa ke tong. Rinpa ni bai gye rr xia jie tong. De jing xia jie de nye bai sa ke jia sewa nye tse tuen mong wai ke ne. Zhong gui sewa nye tse tuen mong wai ke hin. De nye deng ne. 세와 바오 모웨

0: Zanaji xiamla, gongzhu tu dingzu tang shuosam tenzu tang ne nyesi rojobje chapsi ngen chi tachak tu kochi yin ki kubhe. Shijab shuji hirin pingke zubtun ki zhenji gongzhu le, pyo rangzhu zhongje lejiba tang mangso ji, tu ngen nyamsi jibar guima chenpo tebe korki kyu ju yin. Tenda jebe ce nyu ki chungni, neba le ne tonbe shuru ji jenbe rangzhu je ki chung zong tu, shuru ji no se tunji, Chichab shuji hizhi mingi tse tu tukur tang, tu tang naba gundu tukur chenpo nang de, chenmara zubdun ke chen nao tang. Chida jebe tse nyuki jini, chichab shuji hizhi mingi zhungung zhungyang chabzi juje chondu zhujung nang ne, nyansi rojub le tong la himchuk tang gochung nao re. Pyo rangjong zhongje, jashi lejiba tang mangso su, chichab shuji hizhi mingi Pyoje le tongla tse to tongchen tang milka ke mangso la tukche chenpo nawa le ngancho ro guima chenpo tepchon. Nge bar tu memang kongto kurwa tang tse so kongto kurju tachon ji. Genchi kursam tang lenge drupsam sheru dendik tongwa tang. Nyansi rojub chachyo te menge gengang shekyo tang kata guduk je lenge hikdo zide gachi ngudrup tang. Gaadol kasi chene, shichab shuji Xijinping ke zubdun ke chen dan, dan zhongyang ke tabchu kochaka, shima chekin tuanto to chorwa chiji yinhi, chikji nintu nga zuyu. Zhongkong zhongyang shabsi juje zondu to, riyo shoka ki, memang kondu kurwa dan, caiso kondu kurju tachong ji, lota chula nuinden ke shitab dan, caiso dan tunla penche chewe shitab la tenne, Le tong ka ten ting ngang ya bo zhuk gube nian xie na yu. Di ti, pyo rang jiong jiong chu ten de tang u lin ki tang zu shu ji kyu ma tang. Zhu rin, ge zang yu zhong ji ngu zhu chi tun. No ti ni chu gur ji nian xing jiu ji. Pyo rang jiong jiong chu ten de tang kong to ji. Rang jiong jiong tang chong ji. Zong ji shimba sum ji men ju jub ju chi dum tang lin jing gu zu ba tang. Ngu ji li ji bi shu zu nyu zab ki rin. Neti le reje lamlu tsuba, dunsho tang jabsho je gondun pu tsuba, chedon le tong tsokshun dun tsu ne, menjo choden je rochob le tong pewa che che yu. Peranjo je mema menkang tangyu je uyan tang, yonjang hyunba rinzin chi. Noze tuan je rangjong jo mema menkang ki menjo gandzin topkyo chemara gondan tang, menjo chedum ngoso nangye kuchak che ne, nyansin yelme nga kikyu je tabsa tangpura kyote, nukyo yoku menchu gyobchu tang menchu ngenen soje le tong bewa yinxie zhuyubari. Senglenji tingdi zhungyan longchi nyinti jeble kong, poke chilamto kuchikyubbe, pyoje tamchi jebe le zin kyunsanbayin, kunyi nimmantu ngan zu chilamche le zin kyanda nam sanchuk nangchur gashu juyin.
1: Juezang,
2: digi ki sima,
1: chimso,
2: 시드윈키자와 망튼 침슝 키모지 레첸데 지자튼 고르키 조어틀렌 카지 구제 슈게
3: 레젠고 총무타인 쪽알라 경안주 선보초야 근데시라 윤체지 워시기메데 모디스나라나라
2: 노스 다 윤체스야디 이민 망튼 제팀 조와 총아타 그루와 죽지와 제기 투출이야 시길 다 윤체티 카체 터미베 투수니 진식도 원초기 비나 罗 카게모 탄다와 카게모 닌 카게모 제 더불어 닌 체스와타 투츠 니진 신네 투츠 니진 신시 와르키 투츠 파르참수야 문초버디 베나 罗 카게모 다와 카게모 체 카게모 닌네 고주신 罗 카게모 다와 카게모 체 카게모 닌네 참조버더부 망튼 제팀기 윤체디미나 망튼 제팀 주제 예전탄 조아율라 티니 망튼 제침 조아 총아탄 그루와 주제와 제기 아 시딘스 인비완키 윤체니 제침 퇴원 리시 인신 지단토 퇴긴키 콘수 샤샤라 다지 소소의 나로리아 윤체니 망튼 쿠르교 균대 안비외 그긴키 진시 인비완키 망튼 지구의 난토 퇴닌키 진된샤라 다른 게키 망튼 팀숑기 지자 튼키 류주베 나리아 윤체리아 지그르키